0: Я ж кажу, що сон зайти тут смею, що в тому беру 68. Я один строк чалик.
1: Амер мерачи на месяцу плац. Ей, рок-н-рол се чує стала на Кремля. А от мене ішту візе, дал сам бесан, дали гризем, пардон, дали ово касарна или земля. Ma tu mora biti još neki put, zar se do mira uvek putuje ratom, čuvajući dostojanstvo, prima kosi inostranstvo, inostranstvo nam je oma tu za vratom.